0: santai.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.